PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Jewel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: Dugay lagi na sila nagsulti ni Jam sa doktor, ma.
1: Nakadungog ko o gamay sa ilang ipanagsultihan. Nga, tungod kay kutasan ka na, ila ka kunong tubuhan.
0: Uy, nga no, tubuhan ko kunila. Mangulita, ma. Ina si Jam, ulita. Mutuon na lang ko nga may nagpabarang na ko kaysa tubuhan kunila, ma.

Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Andy. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ni akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Kung Siyaman.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan!

0: General Bart. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Medyo, Gaspar. Kagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
1: Misael, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw kong patiha.
3: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

bisag ni nagubo sa gate, ug dunay motor dunay kabayo, wa gud ko kadugog. Kinahanglan ako sultihan ng akong anak si Adolfo. Nga diin siya mo ato, diin siya, ug nganong sige siya gawas diri sa mansyon. Ug ako sa sultihan sa tanan, nga dunay daghang nga suko anako, nga masaop sa unang pang mga miaging katuikan. Ug mahibawaan nga anak ko siya. Mamiligro ang iyang kinabuhi. Kinahanglan yun, ako sa sultihan. Ako sa sultihan nga mamiligro ang iyang kinabuhi diri sa sedahan.

0: tawa kay masudlan og langaw ang inyong baba.
1: Asuin namin kuya Bulbul.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ko'y hatag ni mo.
1: Isa mo ni mo hatag na ko, Digo?
2: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw, sorry mata! Butang bata! O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod!
1: Mga aso'y likod!

0: Nasuko si Mando nako. Kaya ang patay nga na buhi, mitugan sa tubangan na mong langlang nako Mando nga lain ang amahan ni Jervy.
1: Kunsa?
0: Manay nahitabo dito sa amo, Mamanila.
1: Frida, may sukmat ang kagahapon. Ang mga kamot nga maoy nagbuhat sa pagtunto mo sa usa ka buotang tao sa imong kinabuhi, maorsab unya ang mga kuya mo ini ini nga muunay og tulisok unya nimo inigabot na sa panahon sa panudiya.
0: Mamanila?
1: May daotang kabinuhatan. Busa mo ani kagyud unya kalautan, Frida.
0: Kilom da, Manila, oy. Ngal-ngal ka lang ba yung inahanak ka? O yun kay ayo, oy.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: O langit nung amahan, ani-ano sab giling laing adlaw sa pagpakigbisog nga imgihatag kanam. Himuak kaming takus, lamdagi kami, aron kami magbalampuson sa gimbuhaton nga imgitahas kanam, nga mawang pag-alagad ngadto sa katawhan. Tungod kay nagtuo kami nga pinaagi sa imong mga gasag kaalam, inubanan usab sa Espiritu Santo, mulambo kami isip Kristiyano nga buotang sulugoon sa katilingban, sama sa imong anak nga si Jesus nga magbalantay sa mga karnero. Langit no namong amahan, pangayon usab namo nga unta, hikapon mo ang mga kasing-kasing sa tanan nimong mga anak karong adlaw, labi na niya itong mga masakiton. Ihatag kanila ang dugang kaisog sa pagpakabuhi aron sa pag-alagad kanimo. Ginoong Hesukristo, anak sa amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu ngani sa kalibutan. Papuya ang espiritu dinhi sa kasing-kasing sa tanang nasod aron maampingan sila sa tanang dautan, katalagman ug gubat. Ang senyora sa tanang nasod nga si Maria mahimo unta nga among manlalaban. Sa katapusan among pangayoon kanimo nga dunghan sa pagsibya ug pagkigbisog, paglaom, hatagan mo kami og dugang kahayag nga among pagasubayon. Igong kusog aron kami magmalampuson sa laing tahas o mga pagsuway nga gihatag kanamo ining adlaw. Amen. Ikaw nagpaminaw sa Sibyaanan DYHP, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated. Ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission o adunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon o adunay kusog nga 10,000 watts o mapati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan, anian ay mutang sa Ground Floor Capitol Central Hotel and Suites, Escario Street, Corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Siyudad sa Sugbo. Samtang ang among transmitter, ay mutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kaimanan nining istasyon DYHP, gibintinar ning musunod ng mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician Robel Boisel, First Class Telephone Operator Nestor Homicelio, Kay Susmenia o Jerome Yap. Ang Sibyaanan DYHP magsugod na usab sa laing adlaw sa pag-alagad kaninyong tanan.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platyo mo nationwide.